0: 但可以刮又可以的呀，还多的呀，看你这个，那你还出来没等等吃菜，我管多的。对，我还没过过啦，那个我还没把农村这些的种田地的，你就没给过呀？这个，看我管着我个呀，哎呀，土地我管是给。跟我管着管，我搞开啊！这是了，跟湖南没。但也原来我根本打不了，那半个我打不了。但是这个谷米开，很久没去种了呀。但是谷米在植物，但是植物种的过来，根本就难的。那可可能还管不到管地，这个公公那个就管不到那个植物。如果你怎么怎么怎么怎么呀？但国家那个那个很疼。但来嘛，那个我根本没给呀。也在那山东，那个瓜地个也也，也没搞完就，大概还完就还那不讲他嘞，五百块从这边开嘛个，这个完五百几嘛，嘿，搞快的嘛，嘿，他快个做完嘿的，啊，这是，他空啊，俺做啊，看看过好了吧，就个看过看个，他乖乖来给学学，他会看嘛，他就加看给看
1: ，OK。但伊们话得讲，话咪个个，只只个个个看到我滴嘛，嘛，只个空间啊，屋过啊，阿滴个是靠个过个，我喊得个啊，到暗空查嘛，最最等下可能嘛你过过话。
0: 他讲阿个敏感了嘛，啊，敏感很多嘛个，人家个个个也也个阿妈，一个女人阿只古巴个来去看，也个查哩在做这边个个到。拿完就哎呀，很很难搞，这个是真可悲。那个真可悲啊！这，你家这个吃饭他来带俺们的，刚俺家端他看，他看对下呢，他们家空，俺就这空哥哥带我，别他们做鬼他，我吃嘛的，也他空个现在等，操的腿，俺就真的，俺就家开苦了过来。买过来，准备干面嘛，来吃了。他就讲个，哦，他讲个，我还得是，也还得是什么鬼矿搞起来，跟他们。那个还得什么鬼过来啊啊！问问姐，你去啊搞，去去啊，去搞个的，要他们办理，要打好呀，喊呀，他们谁个给呀？这里他们办理，银行卡给开我们没？一球没了，俺就我转转转转转转转转，打卡的，大家转购物，转购物个黑卡我过了，这块了过了，他怎啊给？这块了过了，我他打阿妈哈哭哭，他啊啪嘎啪嘎，他换头一他妈弄啊那么贵啊，啪啪啪啪的，他现就给他把你。抓个这个，啊抓个炸炸炸炸炸炸，啊多吃嘛，啊我吃吃嘛，但感觉啊感觉什么的，我来打冲啊的，我家种啊进去了，他去吐吧，一些了我的，过种种的了，种种哦，他啊种种种种，他过过来不要吃嘛，他过来新的吃嘛，然后我把你看，
1: 对，
0: 那个把你看一。啊，这里俺多推荐啊购物，看没得我开始看那个了。他乖乖来中餐家的，我看没得，这个为了过了。啊，等我看到你赔嘛，怎么你过你赔，怎么你赢了？他管蛋啊！他刚俺家的啊工，刚工刚刚我做啊做，他过来追，但是跟你谈工，我他跟啊怎么说？他想你，他单位去家的，我等等我开。他错应他嘞，他大佬看过啊，他鼓励他大佬不完成啊，他压根，他我把根把他捆把他捆，我感觉出个气啊，大家过来坐，刚刚那啊啥都坐没开，我那亏也会突然也到完了，那个这样工作一个进个啊，公公来打他，他过来捏伊。俺、就出去又要接，俺就在里看什么？但我今天挂得过，跟那个因为我的车都可以，还有我就在模糊个个给哈里个，也给哈里个什么？那模糊个给对， Takendite u Takaweko Samakai. Taming Nayang Gengetao. Goke Wanamikaya Yamik me told that damn Kiala. Gogan Kunami. I hang my second gelatin here go mink and deca, my deca, like a quarter go undergoing the way Yahashila. That only Kulandaba oo. I can beat the Uta. Mamma gain Shengari Huakoko. Me tell you what a young man had done great one Miguel Hua. And when Gando Chicago Quanja is Sawaya.
1: The Galamayan Cavanga didn't Cavanga the Kaka will wake
0: you. Yahoo Cavanga.
1: Oh, the cake gun,
0: Macaca
1: guy, cutting the cake one at Dawa. The Chicago cry, the cutting what that.
0: Yeah.
1: Okay.
0: Pauka, I cry, ma. Ma, cry, cow, pay.
1: Chicago like a coin.
0: Ah, cargo like coinia.
1: Okay.
0: Now, umma, I hunt here. A cargo like a coinia, that I teach you. You tell my grandmama to me tell her a girl and to cut and tell you can it in now. Now, your grandmama, Dagala hey, and mamma hey, your cutting the Gachawa or you who are here, Kaya, hot dog and dog yala or you who are touching up with me. Kama kwa mita sa kwa tuwa wakanje ngu uhu mba chika ngu.
1: Kaka.
0: Mita kawu. Tapi toku chingu. Ka jucha kawu kwa jucha kwa yaseta. Ke sila chuta kwa chidule kandwa. Ke kwa jika ke jucha kaya chuta kwa ngu. Gama tita kandwa kaya jucha kwa neke hande jucha. De jucha ngu ta chung. Dama kuna ndwa. E kwa kwa jucha taka chingu. Ke kwa mchende jucha kwa. Dabata chung. How gunga mink hat and hang her. Mago gangan is anti chemito, cocky, come at me, cocka, come at me, come at me. And what I call macachuata, what I call gungumita unga, she get committed with tuakako cata, yanga guata. I do a cockly cata, jutakoa muta jumga at my cake, condella, ta can't beat the uta. Ga can't get it open, plugulamaki cooler.
1: Kalau kayak itu tu tegeng apa I uluk om.
0: Iya, iba tu tu tegeng apa I. Jumpa itu, ibu tanda, tapi tu ibu tak kai, ibu tanda, tapi ibu tak kai. Negara negau kah buat apa juga. Sang kabu kabu lah, sang ngaji lah, tu ka, tapi sang ah, ibu kenapa? Unggalan, muka u, muka kah kau kau ngapai tang
1: jam. Jadi tang. Okay. Kami kami kama wam. Iman kata kuang hawa juga olin. Mesti butuh musuh masih kau wujulak. Okey kekek kau wakung kau tu. Kau wakung ka. Taka te. Kati te kubasin kama kama kau ufuga gua. Kati ma kubang he tige. Kati ma wang. Taka te ma wa.
0: Anggang gay kau ga.
1: Anggung
0: ga. No, two up. That two up. That you wish, she. Agna. Sigie. Up. That Sakolongua. I like a gulunga, guagua, qua qua. Chica, she called Makua toa or Gaconcalu, Galaga. I get uncle and go down my own cleaner. That you great caga, the cat quacking. That you kegala. Tang ha go chao tang ngala tu ta go jo ta go jalo ta go thonga ju kuba ko ke gala ka nga ko tu tu tu ta wa wana ka a wana ka nga a mka
1: ka wa thonga ma tonga si si ku khali nga wa khali
0: a che a khali a khali ta o che a khali a khali jo che a khali a khali ta chu kai she la magala twa o ka nga Shella Magala Tonga, Takanga, a cap, ma, guigue, bongi, a curry, or got a gallon to be to Takawaka, gang, Murta, come kaka, Josita, Utaka, Toga, gangata, a wag, ang with that, a chukumba. Quagga and hang, had you come at a cat, quick, qua, I come to Taw and Grantam. And you mkong kegala, ta can ring a kakaida. Apupu saka, kahang dehengeke, kaya aku pupu, aku, aku, aku la cintuli, kegal aku la ngotasi, kahang ngantam ngabang, ngale, ngale wa toka, akati takka,
1: Kalau mak awi sisi wa kuat cik yang kak acing,
0: kak canggi.
1: Ini sisi macam ni.
0: Ya, kak kuat gue tak kuat. Kong awi sisi kak awi sisi muka kah lah kak ah bulan mu agak cukup le, kau kak ganjau kala. Kah doa cukup kendiri suka kong doa. Anak kau gem, kau ikut cu, ada ngaji hong akak. Longa kota, ngai kwa ngwa m.
1: Kaku kalama kikwe m, ta kamu hawa ngabi gani masini kwe ngabi ya. Kakai wana kula keng m.
0: Kabi ngakang koko kwe yake choka heke ngai ka kachua heka wa ngang. Yang ngwa ta kama ta beka enja m, ta ngai ya ngumaka kichika wa muku shanta. Kata ja m ta kwa ngwa ta ngumaka ta kai. Kanya kakak tum kalau ngah, ngah sungguh tadi ungkai, tak kui lah wa kalau wi, anak aku kakak tanya nak, sama gambo tau tu, tak kau kalau kau ngah tum kakak kui je cingai, kengah tua kau kau ni mah kau je cing, jauh kui, kau je cing tadi wa tu kau ngah kalau dah tabu ya ya, tabu ya ya dah. Yang kita ya tahu ya ya tak, kalau buaya ni aje kau kalau kau, kita tinggal tuan dandang, janganlah tuan kengkang dandang.
1: Kalau makan, kau jadi si.
0: Ya, ya kau, ya kau wana kata, kau wana kau dah kau jadi.
1: Okay.
0: Kau wana kau aje ya ya ya aje jadi utah ya ya waktu ini waktu kau dah ni kau jadi apa ya, kau tahu ya ya tak, kau jawab tu. Ah. Angkat kau kencingai kuka. Ya, kui kalau ni, kalau ni hati tak tak tak tak ni dah, dan ni kau wah,
1: wah ya,
0: kau ya ya kita pun tua kau dah ni kau, kau tu baca kalau dah, aku engkau ha, sang gula,
1: tangui gula,
0: tangui gula,
1: ke,
0: tangui wah tu, wah tu wen kui, tak tu ya kalau kita kata tu kau cuma gula jah tangui. Tengah tabutan tua kata-kata makan kuda,
1: Kalau mak tengah kalau mak gua, tak kuka tahu.
0: Tengah anu kuakua, jika wakun ika anda kuat kuda ya gula, tak gula tak anda wana itu ingat kan itu nanti akan datang kalau kau gay. Tak kalau hea kau lagi tabu, ngawakaya gum. Hey, kau kau wa jangan, tuh oh, ayu bata cing, kau kau lah, kau cing yang kau cipta, kau cium.
1: Tapi mungkin aku ya, kau cik cik cik kau ni kau gua kain he cium, siapa tu nak kau share ya? Hege, suka kau masih kau wana, kau cik cik kau jawab, kau wana, kalau masih cik kau wujud, aku cium kau cik cua akhi, ufah suat aku yang.
0: Yalah, heki oka, heki sike kawa kan ayah angka si ukin kucau. Agar saya kucau, ayah angka heka wisi sike lah tajap bangkan doa kiko. Ayah kawa kaba kau, ayah kawa sa kaba. Kaba ta ya ta, kisye, ajika doa he, okunga ta, angula utang heka, ya ta heka ngumkala akan tangta, wa gu ta ji ta ya ta chung. Kata ya cinta ngaya ika ya jala, kaya ngaya dubi tan ngaya kaji, kala ya ka dubi he kaji ya on jala ya oka ya oka jala ho ngo ka ta oji bu sese ngai, ngasin ka ta ke cukup bata ka u.
1: Oke. Dan kamkoi kamawam, daga cici ke cik kwak ngin amunu kaka sulam. Kau pun kian oleh mana cukai dam waku yang kami gisa kau ni kian orang ni jaga ukuam ukuatu kasongka uga bukung kekula tem dating hilah. Taka cik cik kau ni kau sulat si mana cukai uhaga gama.
0: Kau ni aku ya lalu kau kamu kau cik cik kau ayah angguah tapi uaga cik cik ulah halah. Tapi aku kau lalu kau tu. Dewa kuat tu makwala, kerja kuat ialah way ini kokom hilak kuat makwala tadi wa keting singa dia kuala. 然后过来，我靠，吃啊！给我打卡，可不呀？那个药物，他吃，早晚个干固，他那个药物，我管他，我烫他呀，烫他嘛都啊，嗯，我夸你很呐，嗯，我看我夸呀，给你很难难对错，一个这样的，空嗯嗯，我讲他夸你他，干我啊，我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我讲我 ya ka tuwa nkale ya khonwe dala atane kengong yangang ku utagala wa chama kwa dawan gamanga za thuma ngai ganga angungtem dawa khatu butuba ta itanwa ni ndangu ka ta naka ke fota angang gama ta ngai angkhudu ya tiatu
1: daga mqwa ngqa mqoqa tshedita wa tsakwe khuna ka tshe go kha nge tsa go tsa ya mono ke shula e ke tswa tswa visa ko ka mangwe ne tamadi ka one tamama go tswa a teke go duka wa bona gongwe di ka ma tshoma mono ke shula ngwe ng ofu ntatu ne tamama o tswa a teke a du kwa tsa tshongwe ka tswa ngqa visa ko
0: visa ko a atantu a kala ntwa khota kala o eng kamtuna ya a ntwa kwa ke lantoka o eng kamtwa ya a dui ta tinga da tsangu daila wa wi ya tsa tshale yango ga indo a he sha sia mme a m a tswa a tswa khama
1: khawe a wati de di khawe a wati go
0: a khale ti de khale khong go
1: okay
0: ga ya a tswa khama ti wi sheshe ga la ta ka he tsangu khong ya ha ndai wa ya ya tswa ha ndai ka shoko da ka ka ga icha icha panga ti ga la kai chapaga tuan achikala nego kachia ka phebage ka chuwa ichankale ka ichapaga tu achikala ta ka khokwa ka chipemba handa ichawa thontani danja wa phembala ta ka ya ya owa go togwe ke nge chanti bita owa khoda iya tshindwa he ke panga iya tshilo a tshuko ya ki ngaba ngai nka aba uchikala ha qaba uqaba uqaba u danjeke ke fwa
1: kala khavisha go ke
0: bisha go ke fwa
1: daga tswa ka tswa kana u twa go ke nwi ka tanga ka ine ke de kala maka kha ngane qwa go kha gike jo tonga bisha go ka du ta ka tsa aloga ngundi ka mane kwa kwa
0: a ke kala kula ke o ka kha na ke mana ya wa khu ta ta ka tsam tsu shumanu ngwa wa ne etan kha shumanu ngwa ngwa ya ke mana ta ya la wa ya la ha ta ya la he wa ya pulung bisha go go ta ke o nwi a ngwe ngwe ntutu ta ngwa ta ga jungwa go tela nkanga a ga
1: tsamana okay ya ma nke nkogere kham ko khosi ta madzwe khama khwe a andale ya mayundu ke ka khisi ke ga nkonqwa ke somthu ya qhenze nqwe somthu xa ke qwa ke konqwa wa jukuke tike xwa ke ke kha qule mqaka gamane ke khonqwa ta manqinte ke ke go emqotswa wa mana nka nka tena tse wa mke ka khisi ta man a khama khwe ke
2: Teu tsirika gotse teu kwendi ne teu doji te anako tinka kai tsamsiki xka fmsiki

0: tisimuola ke XKA FM
1: honor ten siwa ke niha
2: kawaya ba kanako mabaka kuleko jao ame ya namba ya chawa kame kamba ka wakun awo kamanda wakun awo wakajia chu wakajia mwa da ching awo na namba ya chu ching awo daga mwa awo kankuma emeta gani akan awo kankuma tunana yake bie yanka yanka kwa kukuri chao kwa ishingi ye kakukuna miko kutwa awo namba siya mwande da chawa t-shirt ke ga habe ga a o o ya khongo ya shima ga ga chwa chi de wo to ko koi to ke po ma shin ma to to ta shin ga ri na shi ga ga ri na da ya shin de a chi ka go wa o wa khongo ya shin ma kun to a
3: ga in ga o kon ga
2: ga de ga to ga chwa chi de yang nanti kang haji gini ya, yang si nam nam nam nam nam tadi terkong caw tadi kengokul kua baca de.
3: Masa kau?
2: Ija kau.
3: Tak kandang haji.
2: Ah, kandang haji de. Dan jiteng, tak ah jiteng, jiteng kau para para ngaku suka gengu jadi mengeka kong gokung kong kong para ika.
3: Goreng awai.
2: Goreng awai. Ane ya ya ya caw, dah gaya ba dah gade dah si. Usin da chwa ho ho ka ka u da nyen duwa ka u thula I kasi u da chok da dung chwa ma shi ka ya shi ka u da ka duwa ya nguwa ngam gao ka a ngam gao ka ya de ka ba da ka
3: ka wa da
2: mtuna mtuna chi ka ya chao ya chi da ya guwa ya ya ya nkande a go da a go da guwa ngamba go da go da cho ya ga da gara ani tu nang nambah saya nanti cik, nang tu kau papa papa papa aku tergenggengan ni aku dah kure dah kure dah kure, sih ketan dah kure dah dah kure, aku dah kau angkau makan ni, angkau kau angkau makan ni, aku tak kau aci ka eh, cik gaji eh, dah ada aku dah kau ngan ni, dekau ya aku dah kau ni, kau kau ngora kekurangan, dah ada eh, ya tu nai acau. Masyarakat, kami kan macam kami, kami macam, macam macam panggilan mengambil saya undang-undang. 啊，这就江南板，刚才在讲我家就这个就这几年，一家口。
3: 好干净了，我多干我咁多，干我几只。
2: 啊，一家口嘛，他放个了一家，一家开个一家个卡丁啊嘛，长嘛，去一家放个土木，还放个，呀，一家过大那，恁个的出个呀，一家，啊，恁个的出个呀。
3: 都老行，
2: 都行，高高个个啊，这个阿妈吃很，啊，阿公大家在这里啊，看看那个屋里个屋里个屋里个，高高个这个阿吃，大家看啊，家住，哎哇，但讲到讲讲点个干，但过做呢过做呢的，
3: 什么可能最恶了呢？
2: 大，下大哦，哎呀，干嘛的？这个你阿亏，阿家不叫等你看的。呀，
3: 刚开
2: 过嘛，突然来开牛的，啊，这刚开过嘛，突然阿过嘛，差点空看的，
3: 得光，
2: 得光，嗯，我那灯看的就，呜，那地啊，空口的，超个，开心呀，的空口没得讲吧，看到呀，空口个，咖喱穿
3: 多，
2: 咖喱穿几个啊，咖喱穿几个没有个咖喱嘛，啊，那么那么那么。
3: 我看那么那么的，叫我开心。
2: 开心，你滚滚，我开心滚，你该懂懂嘛？心大心，就就来一点要发。但命多管呀，古人家吧，错嘛更错啊！但错伊，你家里那搞不单呢？哎，搞不出单来，地心的。哎，哎呀，我嘞，给太阳滚滚的，他们那个家里开心，滚多那么他，他嘛的我开心，牛吧？啊！我看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看
3: 我出看看我出看看
2: 我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看我出看看哎呀，难闻啊！哎呀，你哎呀，这啊闻啊啊啊啊啊！哎呀，也难闻啊！干嘛家做咪？哎呦，啊啊啊！哎呀，难闻啊！看不惯。哎呀！闽哎呀，苦的哒！我做了闽干嘛搞？我搞呀，工作做了闽啥？哎呀，那闻，我，哒！你起码我要么干干干
3: 干干
2: 干干干嘛干？没干过呀，我们都。归我吧，但决心还不，东南干嘛不下桥啊？
3: 狗尾巴啊！
2: 公公都爱看我的狗尾星星，就先开干嘛都那，慢慢个先都那，等你，搞嘛我在家，
3: 我看我这样多
2: 的，但那个我看不亏的，家哎，我过来经过你，打，下，打下这个。家丹的人夸我在心给给没搞过的那嘎嘎吧，嘎嘎嘎的嘎嘎的嘎嘎的啊，嘛嘎嘎吧臭，没搞过他们过，没公公的，他们没搞没搞看的，嘎呀，出来就叫没干那个，就叫看啊，过唔多那个，俺家二干呀，看不着，俺的错苦苦都吃尽了，
3: 出得了下口心，
2: 口心的嘎嘎吧的呢，俺的姑娘，给耶吼，
3: 就这些都拿，
2: 就这些都拿俺弄。Kula, tambah kau dah kau nengkal kalik. Aman ya, ada cakap cakap dah gula wujud juga emak koma. Dekau sing, gani ada dekau sing dah. Muda, kuda cerai nak kuda kura. Ani tak kura, ni kuda kura dunia kuda kura. Ye, aku am dunia kuda kura kula. Dekau am kau ni yang disajikan. Nasi cikgu, nasi orang itu sotjo tu.刚刚的我妈把咱们的爹，过来嘛，怎么就这苦了？我过来过来打过来，打超过那个把咱们爹个，我话我在下卡亏，该下卡搞啊搞，都那下卡亏的下倒亏也得呀，但是那个包的下弄啥物事？
3: 刚刚上广告成功。
2: ta ya no ka ke kwa tsai kwa me te ke kwa me wo kan da ke icha ganga anwa chika he
3: a shin ka mo
2: ke se ga ba chi ba ne koko ma du ai kan e ka wa ku ga ngu ku du shwe nga chi nwa nga ntona wa chi kan da a kwa da ta ka we an nai ke a ta kwa kwa da a shu ang ma tha ke da da ne no ka chu ngwa ke ba cha m ti ke shin ga ma chi
3: ga ba chi go ko ma mo wa go
2: mo wa go shwe ta cha na
3: ta ngwa
2: a ye dai ku ka mu dai a a ga ne ga te ti a ka ke ba ku la ta a ma ke ti ke ba cha m di u ke shin ke ka u ka ba a chi ku i ta ko ko ma ma ti go ta ka u ta a wa go shwe ta chi ngo wa ngwa ka di ta Gomitola, Chaga, Gwetu, Owanam Bajamte, panda jala, come wo, come wo,
4: come to la,
2: come to, come, come to, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come,
4: come,
2: come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, come, juga loloka,
4: loloka.
2: Juga unda jutua oda jamba nengi kete. Kete juta sipe, bye bye. Tua mag gudo.
4: Kadando agunda kemo.
2: Agunda morsha ngamba jamte kam. Cigo ma ah, agunda mnyanya de shamba jamte dani satu. Singgal u kamat udani. Ada ya. Kagoa ya. To kaya cipa. 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
4: 对对对
2: 对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对对
4: 对对对对对
2: 对对对对对但阿姐啊啊，但唔好卡在咁阿会搞，阿搞成阿姐个性啊，唔公唔卡咁咁咁，介阿姐变光个个只款来做对象，但系阿妈个屋里头屋里，你可以只努力个讲阿妈，唔管你，但是唔得咁过来得，
4: 咁阿做，
2: 啊，咁阿咁多啊，咁阿做，做错，阿系你啊，唔啊，阿做个咁阿样嘅做错，是公过来，我呢在家里煮顿，我呢在啊，开始吃啥，就拿去穿的，搞什么的，看到你
4: 弄个蛋糕，嗯，
2: 啊，但拿公做，啊，就去穿的，就最新的，后来你不得在后来买买嘛，跟后来就拿，但后来就夸多啊，但拿，但过里么做多也好玩呐，那夸的跟我说我的公的裤个裤的就啊，就拿的，干嘛管各位他妈就最新。就都唔硬，阿人哋就做多啊，又
4: 卡光，
2: 啊，得，咁阿啲，唔知几贵，成日成日成都多啲，成日成
4: 都啊，
2: 都得啊，哇，嗰时冇哎呀，发誓，佢哋当佢把咩事多啲，又把事高，高官多嗰时会。